Țită, țită, doșă, doșă, taci, adică, voie bine. Țită, țită, doșă, doșă, e to voie, fac

Ek bil carciurai ca deși posană, na casă da fitai în got pe quartier, ec potrucata de mannavă, mie ți-o duec tut